0: habe ich Holaskis Großstädts, an jetzt gehe ich Batch Menschen und außer mich.
1: Nabožne Svoa.
0: Tut der Magenza Veronika Bulankova z Banšic Kukova.
2: V moje protice čitach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomněnka je jeničky raj, z kotrehož nas nichtu vunač nemože. Kak rade, so dopominam na Rjane, ale tež češki čas dječatstva. Cille hinajši čas hač čenca, ale mirniši. Veselu so, de som nučki prašeja, mači, kak da bi to tede, de se ty dječo byva? Husto došč, nemoža rozumič, so sme tede dobili jara zlutnivje a skromnje přes džen kročič, dokež finki mačerje, kotraž bi zahe budova, nedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjaški dječatstva, de sme pola pšečelki suna dose naskakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali, a husto k večeri vus muž jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z mavi horsku dovire a ljubošče z Božovni byč. V tutem smisle přeju vam žonovane kunste dženja.
0: To praj Veronika Bulankova z Banšic Kukova na Božnem Sohuje na roku Farskije Vikarije. Za cimenčine je sedmich.

0: Monika Kalinuszczyna spiewa, żaden człowiek nie trzeba na moc tomu so przyzamknu, ale człowiek trzeba informacje, a te ma nitko Blanka Funcyna za nas, je na poło smich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbske šulske tohorstvo zladuje skeptisce na plane iniciativnej skupiny, kotraž ce Nibelčicach založič svobodnu šulu. Předsedka serbske šulske tohorstva Katarina Jokova.
3: Ja nechám prajť, co to nie do přichoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeť. Dúčasne, ale nie po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež te spichovanské financielne možnosti za svobodnu šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnu serbsku šulu, potom je prajem jenu co usič, nic jenu jednotnu šulu, dokež bidžu tu za zakovanje rečnih umov, šula njih ostane po možnosti na veskach kajš su, a to z jedni šulu ne realizujemne.
2: Pošitko novužnit na tovaršnost Serbska svobodna šula bi je tutunte džen vozeviva, so je netko do vikuanskega registra zapisana. S tem je nošarstvo možnije svobodnije šule pravnistce zaručene, tak tovaršnost. Za kletošu prinju putnisku jezbu k šižarju do Roma moža so zajimce hač do konca augusta Pšizevič. Kaj špisa katolski posu aktualnem vodaču, može so maksimalne 120 k šižarju, kot si suhišče aktivni v občelič. Pojedu kletos počat k mjestcjomi busami. Mjest drugim chcedža v Rome a Vatikanje šelake kšešćanske mjestna a dalše pomniki vopetač a so na generalnej audience s bamšom Liom Šturnatem vopčilič. Braniborski su juristiske rozestajenja v obšivzače dalších su do Srpsko-Sydlenskoho Ruma v daloke mire zakončene. Kaž vše zaradniske sudnistvo Berline z Džili je vone jenoš pa, že s Jabvojn Gablenc dovolivo, zo možete so kulturne ministerstvo a Srpska rada na vyšu instancu v obročič. V peč dalších padach je sudnistvo tole vod pokazalo. Doromade 6 gmenu bi so přečivo tomu vobarao, zo chceše kraj dalše se do Serbsko-Sydlenskoho Ruma přiuzač. Sudnistvo kočebusu bi argumentam komunu přiuzvalo, zo nie ve viestych sach dost dopokazu za vobstajnu riečnu abo kulturnu serbsku tradiciu. V Vohožanskim parku Budženku maja od tuto tydženja tak menovane Nuznik za šich. Je to prini horni Vužice. Vortovane je z liftom za jednu osobu, a vele mestnom zamuli ľudžo jednim v jeznim stole so dere pohybovač. Kajž na vodnictvo parka z Džili je vortovane naročnejše, hač pri normalnem Nuzniku za zbrašenih. Nuznik za šich je spichovanske tohorstvo parka Budženku s pomocu PINIS EU zapvačivo. Prinekoporske mústvo Sokova Ralbice Hoki, kiž bi je před tydženjom maj doma Ralbicach v okresny pokal dobilo, raje prinim vonem pokalnem kole nové rajneje doby ve Arnsdorfe. To vojnže z volosovania zapadovúžisko Koporsko zjaska. Prinekoporske mústvo športuje jednotky Krusčice, drbi do Vjazojnce a v okresny legist športuje tohorstva Marina Vjezda nastupi Zemicach Tumicach. Rysus počatk septembra. A to bych u naše poješče, kýž namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Haj svonško so na nas smeje, dženca smejeme dre, celé podobne vedro, kajši žo čera je mijachme. Temperatura takle voko 25 stopňu, jutce voko 7-28 stopňu, ale tež kus menjate, nekotrem ročele, a tež dojš do svonca.
0: Hajde špala dam tu do svojeho vopkanova systema, so ničo nehyba, respektívne šo so hyba, niče so nehači a tež nevyska, mače svobodne puče, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu, po na povosmich je tuže dále s Marekom Relku, mi blády smože sú.

0: Franzoska, Spaniska, Portugalska, tutoch, die ich balatuisch da nimmt so, a serbo, wo blubo an nach Krajach, stoch nas du padol, so, Bali, wo se bies leer hier, we Franzoske a Spaniske Blanka?
1: Ei, we wobe mal Krajo mal bala so lese, abschiro da na wärzurich mist nach, na juhu, gaisch na serverio dich Krajo sammem, das hat se hektare so botrichene, we Franzoskisch Pyrenäach, alle dich woko mister Toulouse so Bali, a dalschich Region nach Samopschi Atlantiku, Nedaloka Atlantika, Zapadna Europa, Czerpi pod enorm ne Horzotu, stürzt sie stopnio tam Kneža a Jan Deš, Daloka a Široko, widet Schnee.
0: Aj, pola nas nie je nas božo tak Horzotu časnje, ale nad stürzt či stopnio, so išče derje dopominame si myslu. Kak da wupada našim kuncu?
1: Nein, nas božo šak mjachme potute extremne horcoče tež nekotre deščiki z blakami znamenča, ale dosahat to vizo ne može. Zemja je sucha, zdžila sucha, kajš beton, ali se čarpja vizo rune tak, kajš me čvojekojo. Čim mene zrozumenja maš, dež čitaš, kajš ja prede ve zakskih nujinah so supeča ne znači voko o neđihu a ve lesu na šest rozdžilnih blakah vohin zamiš krili, nas božo možeš vonjova vobora spiešne hašeč a väčšemu strachy zadživač, při tým pomaja tak menované trute a s pomocou tutych spiešne zviešča džeso Bali.
0: Aj, najlepje při tutej suchoče z cova nic dole sahič.

Janka Hanka, zbožo, a zbožo tež je, když dostaneš dženšnjši džen ve vulkim mjestče Rijane Bydlinje, kjiž možeš tež nekak zapfačić. Podruže mjestach stupaja po začuču, kajž chcedža, pola bafeka se politikare pono tomu račo išče trochu kvile zaja. Pauschalu bydlinskich kushto za studovacoch, kot sich vace pola starších nebydla, zvyša netko tola hakle klične muze mestrej 2027. Potom zvyši so vona od 380 na 440 euro, popravom bi plus pak ižo za přichodne zimski semester připovedžene. Ale žaden strese, no. Ja menju, telko modosnuch to netko tež za so potrichič nemuže. Šako je taga tak ižo, češko dosť, z cova bafek dostač. 2024 bi po cvim Zwiasku tak mało podpieranych, kajś i żołot lita 2000 wiace nic. No aj, powieszcze ze serbskim pozadkom Manodom Blanka za nas w krótkiej formie, szako czaka potom na podziewieczych dołe udacze Dundaka. Nie tylko je, wosom do na podziewieczych.

0: netkom a gespräne Blanka Funzelna krótko
1: Serbske Schulske Doastwors laduje skeptisce na plane initiativne skupine, kotraž ce Nibelčicach zaužič svobodnu šulu. Předsedka Katarina Jokova nima tole za diskusiju, kiš miła so tu kvilu vesč. Nimo toho vo nadale rekne su so tež spichovanske a financielne možnosti za svobodne šule Sakske pohuben šili. Po šitku novužitna doošnost Serbska svobodna šula bi tut un tijen vozivila so je netko do vikovanskog registra zapisana. S tem je nošarstvo možnije svobodne šule pravnistce zaručene. Za kletošu prinju putnisku jezbu k šižerju do Roma moža so zajimce hač do konc Augusta Pšizevič, kaž pisa katolski posu aktualnim vodaču, može so maksimalne 120 šik šižerju, kot si suhišče aktivni v občilič. Praniborski su juristiske rozestajnja v obšivzače daljših su do srpsko-sudlinskog Roma daloke mire zakončene. Kaž vše zaradniske sudnistvo Berline z Džili je v nejenoj špadže s Jabvojn Gablenc dolivo, so možete so kulturne ministerstvo a srpska rada na vyšu instancu v obročič. Ve Vohožanskim parku Budženko maja od tutoho tydzenja tak menovane nuznik za šech. Votovanie je s liftom za jednu osobu a veľa miestnom so muli ľudžo v jezdnym stole, co dere pohybovač. Nuznik za šech je spechovanské tuorstvo parka Budženko s pomocou PNES EU zapvačivo. Prinekoporske mústvo Soku Aralbice Hurky raje v prinným vônym pokálnym kole Noe rajneje dobe v Arnsdorfe. Prinekoporske mústvo športuje jednotky Kruščice, doby do Viazojnce a okresná ligist športového tovarstva Marina Viezda nastupí v Zimicach Tumicach, rysu z počátku septembra.
2: Serbský rozvoz.

Junske, was ich gerade recht tun, jenisches Bewaschte. Heute ist die Josefina Maria Bretschner als Portrait-Gim. Servus, will neue Skupinie play as Sony Menuja. Jetzt hat Stolzewitsch nicht kosch Skrotka Pokiwe za Kunstigenia. Započe ja z partijami za Mođinu, kuntvo Riaca Disco, v Salu vjeso vodmiva. Včera su išto svečili a Džoranja Dženca išče raz. Še preprošeni do Salovske je starije Cölernje, tam maja tež dvaj floraj, potek im Vubjok. A Vubjok mače tež, jeli so vam do Salova neha, no dosnano do Votruva. Tam maja Techno Beat Open Air. Od večera 6 očakuje vas čerjace bite, letna nalada a organizatorjo slubja nezapomnita noc polna energije. Kaj šprajno v Česčih, ve Votrove na tamnejšim športnišču, češ pod meso podželu, potom tež daljša stacija Beach Volleyballove tore Radia Zadkule. Do kulturnije zarode možete so dženca tež zaso podač, od na po 8 ustupi tam na zarode srpskega ludova ansambla skupina 5 an der Feier. Juce su bačanju mištarstva Dumpero, od dopodnja džesačih, a od popodnja cioh, zaklinči drugi rodovi koncert v Njesvačile. Tvorstvo přečelov domizny a kultury přeprošuje vútrobnie na hudžbne ukočovanie mies barokom a džensišim časom mies druhým s kompozíciami Jana Cyža. A jeli chcete pravú raz z inejšie perspektívy, z perspektívy domorodného, vidieť to môžete sebi vobládať. Čenca večer Pidlk na 7 MDR televízii Danko Hendrik pokáza svoju pravú raz z inejšie perspektívy každopádne. Nic je neue Stücken touristisch. Touristisch Napolat, Stöschrika Karlowe Most, aber heute, da wir so, guisch das Neue.